Ja, det var en flott melodi der av Lasse Stefansen, god og kjent en. Vi skal videre til Striplås, direkt från hjärtat.